znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tišu. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

6 je časova 5 minuta, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske za subotu 11. jul.

Koncertom EKV Tribute Benda u Tesliću je sinoć počela turistička manifestacija Tesličko ljeto 2026. u okviru koje se do 19. avgusta planirani brojni kulturni, sportski i gastro sadržaj. Danas, dakle ovog 11. jula od 18 časova nastupa bend Racija u okviru kompleksa Ekoaza, a prethodno će na gradskom trgu od 12 časova biti odigran turnir u uličnoj košarci.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Pored toga u ponudi su i razni drugi artikli koji se redovno konzumiraju. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željeznu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Devet časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.

Krajišku proletarsku brigadu 21. maja 1942. godine u selu Lamovitoj, koja je bila sastavljena od dva bataljona sa Kozare i dva bataljona iz Podgrmeđa.